तस्मै भूयात् आपस्तर्वस्य भेषजैः तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् आपो हिष्ठामयो भवस्तान भूर्जे दधातन महेरनागचक्षसे यो वस्यवतमोरथस्तस्य भाजयते हनः उषितीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भो यश्चक्षया गजन्वथा आपो